0: De celo presitis diis.
1: Omne ricamentum in seamentem.
0: Orimus, Deus, qui nobis ob sacramentum mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribu equesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redentionis tue fructum in nobis iugit essentiamus, qui vivis et